0: Không có biết là đi châu xa ê. Ông mẹ gạo như là một mẹ gạo circle. Hotel Sierra, Quebec, 881. Hotel Sierra, Quebec, 881.
1: Senator.